ye ye ye ye ye ye ye na wo se nsuo bi to sa ye die nsuo bi to na e to go niama ne so afa wo be di dwa me ye di dwa wo yesu di mo wo be to wa me yato wo yesu di mo wo be pam a me yato adwuma bia wo ye bia ye de ba wa di nyankopo anim and now we are praying it doesn't matter say fia no pa ye nto wo niama ewia mo nya yade nyankopo sacha na ewia mo nya yade nyankopo sacha na o sacha wiem adia mao o sacha wiem adia mao ejidi ni nka se sidi ye asu ye asimi ye asiye ye wo ye